0: Itwe bosi tunasinga ko bukoni bwa Ebola bukatsa ndayo bwenge
1: obuba obwerelwala inje kutse omutunga waye
0: obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya Ebola ebikalire nakandi eikitra kutsebo abantu
1: erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola
0: itwe bosi twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe ari ubukoni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako habebia ebimenyikalo nechendu chiwene kani chikendi tuwaticha kutsibutsibu.
0: Eritondiri olunza diangana siariria ubukoni vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu na bandio kwaho. Okwecho nichendu ndere na vokobiala obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno abanganga abatawete emetano omochi uchoshi wakati tuwatikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwana obukoni bwa Ebola ritulevire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubosi hauma tukandichinda na ritoka obukoni bwa Ebola.